Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

0: Ej, čao,
1: ja sam, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. Ona je moram i sutra se vidimo kakav moment sam mi darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni 9:05.
2: Čovjek napravi glupost jer misli da je jaka.

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Nestrine, tetke, babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, desi.

tona, od bicikla do aviona, 200 na sat, to je mera, brži sam od Schumachera. Još to ljudi, volim žene, još i više one mene.